Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: 9 je sati 47 minuta, evo vrijeme za rastanak naš što se tiče ove rano jutarnje šihte na današnji praznik Oluje. Nataša je s vama od 10 sati i Matija Lacko u tonskoj realizaciji i dalje. Lijepo se danas odmorite ako je i za vas praznik i neradni dan. Slušajte naravno i u nastavku drugi program, a mi se čujemo već sutra. Lijepi pozdrav.
1: Ovo je drugi.

0: PS Madana.
1: Jasenko Houra, Mladen Budalec, Mario Huljevi, Protokol, Mojoj majci.
2: U njenu sobu uđem tiho, tiho baš na prstima. Bojim se da ne zalupim glasno vratima. Zaspala je zadnja ruža hrvatska. Mojoj majci.

0: Nastavljamo u našem programu obilježavati Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Budite svakako i dalje uz frekvencije drugog. Ekipa je već stigla i uskoro će vam se pridružiti u eteru. A ja ću vas lagano pozdraviti za danas. Matija Lacko, Darko Hodnik, Nataša Mikas bili su s vama od 10. Čujemo se nekom drugom zgodom. Lijep pozdrav!
1: Ovo je drugi.

0: Pjesma dana.
1: Jasenko Houra, Mladen Budalec, Mario Huljev i Protokol, Mojoj majci.
2: U njenu sobu uđem tiho, tiho baš na prstima. Bojim se da ne zalupim glasno vratima. Zaspala je zadnja ruža hrvatska. Mojoj majci.

0: Za mene ipak ovaj rap dio, to mi je lakše.
1: A voliš taj dio?
0: Da, to mi je.
1: A on je isto pun emocija. Yeah. A pitali smo naše slušatelje da nam se jave, da nam pišu na društvenim mrežama. Čućemo ih vrlo brzo i putem broja telefona 01-616-7002, koji su njima stihovi posebno dragi. Uh-huh. A kad smo čuli Dođi u Vinkovce, meni definitivno previše mama je plakalo, predugo je raj na zemlji ličio na pakao, palili su naše šume, mi smo ih opet zasadili, rušili su naše kuće, mi smo ih opet
0: izgradili.
1: Da. Sjajna pjesma Dođi u Vinkovce, a već sada prema ovome što vidimo, što nam pišete na Facebooku, Instagramu drugog, svi jako, jako volimo pjesmu Moja domovina.
0: Apsolutno, da.
1: Ivan i ja za vas imamo gramofonsku ploču Moja domovina, fino zatvorena, nikad nije svirana, stavljena na gramofon, no prije vaših poziva idemo čuti što o toj velikoj pjesmi kaže Zrinko Tutić.
2: Ljeto na drugom.
3: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: I tako, Ivane moj, došao je kraj našeg današnjeg druženja. Meni je baš bilo super.
1: Je, odlično je bilo i zahvaljujući prvenstveno i našim slušateljima koji su tu, koji su nadopunjali sve ovo, te nadopune ćemo naravno imati u drugom dijelu dana, tako da vi slobodno javljajte i dalje svoje doživljaje ovih domoljubnih pjesama, svoju neku perspektivu, emocije i one koje najviše volite.
0: Ja sam Zlatko Turka, lijepo vas pozdravljam. Ivan Fedor ostaje za mikrofonom sve tamo do 18 sati, a za kraj sam odabrao još dvije pjesme. To će biti pjesme Slavoniju, ja sam tvoje dijete, Krunoslav Kičo Slabinac, a onda nakon naše HR mreže, evo jedna poruka je stigla, uz ovaj predivni domoljubni program pasala bi jedna balada za Zagorje, za sve naše dečke, kaj su prvi digli zastavu u Kninu. Divan program i plavo srce smo, Ivane, dobili za kraj.
1: Super.
0: Svako dobro, ostanite uz drugi.
1: Ostanite, čujemo se.

0: Pozdrav cijeloj Hrvatskoj, pozdrav Zagorju. Ovo druženje do 15 sati polako privodimo kraju. Sada čisto džinglom odvajamo naše druženje, ali nastavljamo dalje u istom tonu, možda nešto malo drukčijem tonalitetu, ali ostanite s nama sve do 18 sati.
1: Drugi dio dana.
2: Lijep pozdrav, ja sam Igor Delač i svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija od srca čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja.

0: Došel bum doma, sel si bum po brajde. Sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
1: Drugi dio dana.
0: Slušamo i vas, halo, dobar dan.
2: Ja sam Matej.
0: Bok Matej.
2: Sad sam na moru, došao sam od Đurmanca.
0: Dobro.
2: I može pjesmu Moja domovina.
0: Moja domovina, može. Matej, koliko imaš godina?
2: 7,5.
0: 7,5, ideš u školu, je li tako?
2: U drugi razred.
0: U drugi razred, koji razred? Drugi?
2: Da.
0: Da, i kak ti je u školi?
2: Super.
0: Super. Dobro, jel voliš ti slušat radio?
2: Da.
0: Sigurno?
2: Da.
0: Da. Baš. Dobro, koju glazbu inače slušaš?
2: Svašta.
0: Sad te ja bez veze tu ispitujem, dosadan stari striček. Jel ti lijepo na moru?
2: Da.
0: Jel voliš plivat?
3: Da. Kažeš kaj radiš na moru?
2: Ronim, plivam, svašta.
0: I uživaš maksimalno, jel tako?
2: Da.
0: Evo ga. Matej, to je samo za tebe. Imaš brata, sestru?
2: Ne.
0: Ne, ali imaš puno prijatelja, jel tako?
2: Da.
0: Da, super, to mi je baš drago. Dobro, jel te roditelji slušaju?
2: Da.
0: Da, sigurno.
3: Ajde, pozdravi nekoga.
0: Koga ćeš pozdraviti?
2: Da pozdravljam sve u Đurmancu.
0: Dobro. Pozdravljamo i mi njih sve i koga još?
2: I prijatelja u školu.
0: Da, njih pogotovo i učiteljice, jel tako?
2: Da.
0: Da, dobro. I to je to, jel tako, Matej?
2: Da.
0: Ajde, super, hvala ti puno, pozdravi svoje divne roditelje, uživajte na moru i čujemo se, može?
2: Mhm.
0: Može. Hvala. Ajde, pozdrav, bok.
2: Bok.

0: Radio Dana.
1: I dalje tu zajedno s vama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, vi ste u prometu, barem tako čujem, ili?
2: Jesam, evo upravo skrećem na pumpu.
1: Na pumpu, dobro, a gdje je točno?
2: Da, a u Sesvetama.
1: Aha, dobro, znači tu u Zagrebu, blizu. Ko je s nama?
2: U Zagrebu sam. Dražen. Dragovolja Domovinskog rata, ali slušam ove domoljubne pjesme, sve su krasne, ali jedna u meni budi najviše emocija koju nisam čuo danas, a to su Ravnice.
1: Ravnice?
2: Škore!
1: Da.
2: Ne dajte da mi Ravnice.
1: Da, je, to je divna pjesma. To je stvarno divna.
2: Ja sam je onako skoro 60% vremena proveo na zapadnoslavenskom bojištu, tako da mi je ovoga ta posebna priča.
1: Baš smo mislili sad...
2: Pa ako može.
1: Ma naravno da može, nema nikakvih problema. Baš smo sad, nekako mi je bila ova Škorina o mati, koja je rođen jedne nedjelje, ali sad je, nema problema. Ma da, naravno. Kako vam se sviđa Zagreb sad ovako prazan?
2: Pa ja sam se neki dan sad vratio s mora, malo je prazan. Malo je prazan, ali ovoga... Dobro, ima radova, ali gušt je voziti.
1: Da, to mogu misliti. Ništa, evo, hvala vam puno. Držite se,
2: ništa,
1: čuvajte se.
2: Vama.
1: Čujemo se.
2: Uživajte.
1: Pozdrav. Dobro. Tu smo za vas. Javite nam se slobodno 01 616 7002. Večeras...

0: Slušamo i vas, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
1: Biba.
0: Biba?
1: Da.
0: Kak ste, Biba?
1: Pa tak ide vruće, mi je jako, ali proživljavam nekak.
0: Da, izdržava se, da, nema šta.
1: Nemam klimu da ne odmah da znate, treba mi užas.
0: Ma, proći će, evo, kažu, dolaze u osvježenje.
1: Bude, još malo.
0: Još malo, još bolje. Evo, možda 3-4 tjedna i onda smo mi...
1: Jo, nema će tako puno. Malo preveć.
0: Kako ste, Biba, recite?
1: Ma, htjela sam samo reći da jako dugo nisam čula, inače smo se raslijemili, čuli na cene do puno puta.
0: Dobro, da.
1: Tako, baš mi je drago kad sam baš vas dobila. Lijeti pozdrav želim. I naravno želim svim Andreove, evo sada se sad motor zbiljala.
0: Ajmo sad svi skupa, ko je dan danas? Malo je duži, ha?
1: Dan domovinske zahvalnosti, dan branitelja. I ćete još ih.
0: Te, dobro je, dan pobjede domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Je, super.
1: Ja.
0: Dobro, Biba, imate vi neku pjesmu koja vas posebno takne?
1: Zato joj, nisam još čuo danas, imao sam Sljeme i prvi i vas sam dugo slušam, ono od stoljeća sedmog.
0: Aha, e, može. Imali smo već te neke prijedloge, pa može, Dražen Žanko, naći ćemo.
1: Dobro.
0: Sljedeća sedmog.
1: Najviše vam hvala.
0: Može.
1: I budite dobro, živi, zdravi.
0: Hvala i vi, držite se po ovim vrućinama. Čujemo se, bok. A sudeći po ovom predbroju, neko nazove izvan Lijepe naše. Halo.
2: Halo, dobar dan, Valent iz Norveške.
0: E, iz Norveške.
2: Da, vas stalni slušatelj.
0: Kako je?
2: Ma, čeznem za Lijepom našom.
0: A mogu misliti, pogotovo na ove dane.
2: Pa 4 godine sam proveo u domovinskom ratu i bio sam u zatvoru na stanici Zinjevac prije Hrvatske.
0: Mm-hmm. Dobro, vjerujem da onda ovi dani su posebno emotivni za vas.
2: Da, je jako, jako.
0: A kako je u Norveškoj gore? Ne, ode, ode, evo, čim krenemo malo razgovarat, odmah pucaju veze. E, moji Norvežani, možda imate, što, ove mirovinske fondove dobre, nalazišta nafte, to je sve u redu, imate puno otoka, ali ove telefonske veze vam malo štekaju. Nastavljamo mi dalje, evo, tražili ste između ostalog i ovu pjesmu često i na našim porukama i u našim porukama i ovako, dakle 01 616 7002 i 099 616 7002. Poseban dan danas, obilježavamo ga zajedno s vama, smo sve do 18 sati, vi ste uz
3: Drugi,
0: a trenutno slušate
3: Drugi dio dana.
0: Ostanite s nama.

Srce na rukavu, figurativno, ali mislim da je poruka u potpunosti jasna. Nešto ranije nas je zvala Biba, kaže da je jako vruće. Što se tiče ovih visokih temperatura, ostaće i sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka poslije podnevnih pljuskova, lokalno će biti unutrašnjost Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i unutrašnjosti Dalmacije. Što se tiče vjetra, uglavnom slab. Što se tiče temperatura zraka, od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27. To su naravno najniže temperature. Što se tiče onih najviših, one idu između 34 i 39.

Družimo se od 13 pa evo sve do 18, što jednostavno matematikom znači da se družimo još otprilike 55 minuta. Jednostavan pogled na hrvatske prometnice i matematika tamo kaže da se vozi bez nekih posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi, da je sve više manje u redu. Naravno, ako ste blizu i oko Knina, tamo možete očekivati gužvu.

0: Veiga, Denis Roja, you are listening Radioteca, Daniel Stork.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Dundov, a vi slušate Radioteku na Hrvatskom radiju 2.
2: Ja sam Damir Ludvig.
3: Ja sam DJ Go Cut.
2: Mi smo
3: Astralis. A vi slušate emisiju koja se zove Radioteka. Hrvatski radio, drugi program.
2: Hrvatski radio, drugi program.
4: Radioteka.